0: sola voce. 6023.
1: Mil-kosta sal-partijiet l-iktar fondi tiegħu, l-oċean huwa mimli ħajja. Jilqa' fih eluf ta' speċi tal-baħar minn plankton mikroskopiku għall-akbar kreatura fid-dinja, il-balena l-blu. Aħna l-koll niddependu mill-oċean biex ngħixu. Madankollu, ħafna minna ma napprezzawx u spiss ninsew li dan jipprovdilna li kelli nieklu u jiġġenera ħafna mill-ossiġnu li nieħdu. Apparti dan, l-oċean jirregola wkoll il-klima tagħna u jipprovdi ambjent uniku għal firxa wiesa ta' attivitajiet ekonomiċi u rikreattivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna bħas-sajt u d-diving. Iżda anke jekk l-oċean jista' jidher vast u invinċibbli, is-saħħa tiegħu u tagħna wkoll tiddependi minn bilanċ delikat fin-natura li bħalissa qed jiġi medded. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast se nesploraw l-azzjonijiet li qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-oċean.

0: Minu sit l-oċean? Is-weġiba iħadd u kulħadd. L-oċean huwa rikonoxxut bħala wirt komuni tal-umanità li jfisser li l-ebda stat ma jista' jkun is-sit tiegħu jew jeżerċita s-sovranità fuqu. Madankollu l-pajjiżi għandhom id-dritt li jużaw riżorsi tal-oċean fiż-żona ekonomika esklusiva tagħhom. Żona ta' oċean li tistendi sa 200 mil nautiku mill-kosta ta' stat. F'dawn iż-żoni pajjiż jista' jesplora, jieħu u jimmaniġġja riżorsi naturali bħall-ħut, iż-żejt u l-gass. Lil miż-żoni ekonomiċi esklusivi nsibu l-ibra internazzjonali. L-ibra internazzjonali kopru madwar żewġ terzi tal-oċean tad-dinja u jammontaw għal 95% tal-habitat totali tad-dinja skont il-volum. Dawn għandhom ir-rwol ewlieni biex jgħinuna nifhmu kif għandna nipproteġu l-oċean. Il-maġġoranza tal-ibra internazzjonali huma kisħin u mudlama, u l-livelli ta' pressjoni taħt l-ilma huma estremi. Għalhekk il-biċċa l-kbira tagħhom ma jiġux esplorati mill-bnedmin. Skont il-liġi internazzjonali eżistenti, kull stat għandu l-libertà li jinnaviga l-istat u jwetta riċerka xjentifika marina f'dawn l-ibra. Dan in-nuqqas ta' protezzjonijiet formali ħalla l-ibra internazzjonali vulnerabbli għall-isfruttament żejjed li kkawża telf ta' speċijiet u ħsara fl-ekosistemi. Madankollu qed jitieħdu passi biex dan kollu jinbidel.
1: M'hemm l-ebda tweġiba sempliċi għall-mistoqsijiet ta' minn sit l-oċean. Madankollu, fl-2023, in-Nazzjonijiet Uniti għamlu patt vinkolanti biex sal-2030 jipproteġu 30% tal-oċeani tad-dinja. It-trattat dwar l-ibra internazzjonali huwa l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti li jipproteġi l-oċeani f'żoni li jinsabu barra mill-frontieri nazzjonali. Magħruf ukoll bħala l-ftehim dwar il-biodiversità li lien mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, it-trattat ġie adottat b'konsens u matul il-laqgħa tan-Nazzjonijiet Uniti f'New York fl-2023. In-nies preżenti qamu billi jifqgħu jċabċbu għal dan it-trattat. Il-President tal-Konferenza Intergovernattiva Rena Lee laqgħet il-konklużjoni tal-ftehim wara aktar minn 10 snin ta' negozjati b'dawn l-erba' kelmiet li ġejjin.
2: Good evening, ish. Ladies and gentlemen,
0: il-lejla tajba, sinjuri.
2: The ship has reached the shore.
0: Il-bastiment wasal max-xatt.
1: L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn dejjem kienu jappoġġjaw bi sħiħ it-trattat. Konvinta li l-ebda pajjiż ma jista' jipproteġi l-oċean waħdu, l-Unjoni Ewropea appoġġjat bi sħiħ l-isforzi kollettivi tan-Nazzjonijiet Uniti biex jipproteġu l-oċeani u jsaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali.
0: Skont it-trattat dwar l-ibra internazzjonali, fis-snin li ġejjin se jiġu stabiliti żoni tal-baħar protetti ġodda. Issu f'idejn il-pajjiżi individwali li jipproponu dawn iż-żoni protetti bilan li jissalvagwardjaw l-aktar reġjuni biodiversi tal-ibra internazzjonali. Pereżempju, l-Azores u l-Gżejjer Kanarju ma magħrufa għall-ħajja tal-baħar rikka tagħhom, fosthom il-mammiferi ċetaċi tal-baħar, bħall-baleni u d-nifel, kif ukoll l-safar tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar font. Għalkemm diġà jeżistu xi żoni tal-baħar protetti, l-infurzar tal-liġi u l-protezzjoni komprensiva spiss ma jkunux biżejjed f'dawn ir-reġjuni tal-baħar Ewropej u f'oħrajn. It-trattat se jiżgura wkoll riżorsi tal-baħar jinqasmu b'mod ġust bejn il-pajjiżi. Pereżempju, jekk il-Portugali jippermetti lill-Spanja tistat fl-ibra tiegħu, it-trattat jiżgura li Portugal jikseb proporzjon ġust tal-profitti mill-qabda. Jiggarantixxi wkoll li kwalunkwe riċerka xjentifika li tirriżulta mill-studji mwettqa fuq dawn ir-riżorsi tinqasam mal-pajjiż li jkun iprovda aċċess għall-ibra tiegħu. It-trattat dwar l-ibra internazzjonali ġie ffirmat minn aktar minn 90 stat membru tan-Nazzjonijiet Uniti u jeħtieġ li jiġi ratifikat minn tal-inqas 60 pajjiż biex jidħol fis-seħħ sal-2025.
1: Meta nipproteġu l-oċean, inkunu qegħdin nipproteġu lilna nfusna. Bit-trattat dwar l-ibra internazzjonali, l-Unjoni Ewropea għamlet pass kruċjali biex tiżgura li aħna nipproteġu r-riżorsi tal-oċeani tagħna u nużawhom b'mod sostenibbli. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ikkonkludiet id-diskors tagħha fis-Summit One Ocean tal-2022 fi Brest b'dawn il-kelmiet.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Sinjuri, l-oċean huwa immens, blaeda u selvaġġ. U meta nkunu mal-kosta nħossuna li żar u mistaġba. Iżda kif ninsabu l-kol miġburin hawn fi Brest, ejjew nirrealizzaw x'qawwa u responsabilità kbira għandna bħala umanità għall-ġenerazzjoni li jmiss. Għalhekk tillimitawx l-idejat tagħkom, kunu aktar ambizzjużi għax il-missjoni tagħna hija kbira daqs l-oċean. Nirringrazzjakom.
4: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
1: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Está em todo o lado, no seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Radio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Torre Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade, a torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.
6: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja äitejä ja isiä. Thank you.